pamang atara te te pipi wai pata. Ai kana kana lei. Ning thau pungo na na tambe ye khoi lei jei. Ipu puri me ki haina tamanu patara manga tumi loi da na. Moiram puri l humba na tamanu patara manga ga loi ne re re ga ma pu sana mang da ko no da na. Manga khoram jere mi re ga ma mai nuk chu pa na lei la ko phaji da puri l humba.